Armor glas, armor don, armor plain, pe rusl, bue ar vartelodet, tristi digez de gimiadi, pe maloz ur pince. Set dahe, sujet nervez pad a sammes bat ramor. Armor, kan a ton di war armor. A peguir e boutin historiou mor e ar bruio keltiek me choazet kan a wenou a tonio po plijadio rojilaou. Ne kebe des kemen choaz a zo war ar sujet ken ledon. Reou vo, peus ke klevek gwechebet. Pe kan a wenou peus an eet a ba we pel a jilaout. Tramor, kan a ton di war armor. A savon mon neor bremañ a dam da vro gembre. Kodi engor, dize orian. Ur gannaouen hengonel e kembrek, skrivet gant John Glenn Davis, e mil na hant tri warnugen. Ur hant mor vegret dousei, si chenti. Brudet tre touez potret ar porzio avro gembre o labora de Liverpool er simiet, an dokerien koulzlaret. Ken avo mignanet, pel pel hin da fouet an bro, bourz ur vak en estren vro betek San Salvador. Hir vo an en, pen va helim sevel an eor. Kanadaman gant Georgia Ruth, davil trizek.

ken darhom tranquillik gant un ton blichkals di, un ton iver zon brudet touez an zon aerien, The Rolling Waves, twen ou ar mor. Pez gav an plijus e ar djikse e klevet pe ijin kentor touz ar gwagenu, en rolet nous pe gwech. Ahe, meus kemer e version ar strolat, The Gloaming, gant ar zon aerien fiddle Martin Hayes a Quivin o Raheli o Kass an tem. The Gloaming, dovil do warnugen.

Nalek et tremen e biou ur gonawen ze hirjende. Ur gonawen vor, hengonel deus ar zel an neve. Neve set a garanget gant ur paotr a vos kos kichen Glasgow, Nathan Evans. Sortiet e daouvil ugen, kent an plas ur charts ur wantelez unanet. Wellerman, zo ur gonawen war ar balumet, fin ar martelodet zo chasse al ne. Koz war ar pojo ne, deus un anteg ve kantvet, a jilaouam douz vesion modnewe Wellerman, Nathan Evans.

Dar de zonj al bapez a garit gant an hanze, The Dreaming Sea, ar mor un vreus, un tonse, ur jig, oa bet un rolet rok, e neil bladen l'eritage de set gant dan ar oaz, di weha tor komzit 200. Vi poen e zonet ama gant Patrick Rin, zon ur concertina, tenet de zi bladen, Bio Wild, e Dovil Huer.

Gwez elek skos a barzonies an twenu o tizout hag o skei war not. Kan domen got Cathy Ann McPhee. Ar ganeres a telenourez a biskalzi. An ton ae zo anvet an nerterart ored. I vladen kanon an eel a zo sortiet e mil na hoan seiz a perugen.

Gun madrid vezavet nöliaton gant tri zon disanvel. Ezon ere ziverzon. Tri jig disanvel a dapan da square d'or ur set. A hop setu ne vezavet nöliat jigs. Nehe, ma jilawe a douz pladen heathery breeze gant na zon ur fleuk drevers mat moloi, ve gwellet neus beplijadur o lak tri jig sammes nun hölliat o han dehe liamet gant ar mor. An igent an de square, zo 100 fishermans, pesketerion nahe. An eil ship in full sail. Bag o vondrewel, hag an trede out on the ocean. War ar mor braz. Je laouam douzi heuliat, war tem ar mor nahe. Mat moloi, hithery breeze, sortiet e 1900 an aperugen.

A mard ur interesset gant a c'hanaouennoù mor, pe vu mag an ouspert, a leant da jilaou en lennen douster abaden, savet gant en ora molak war radio boa, o hatersi Brigitte Cloarec. Ur gant erez deus avro, en brezonek seurznek a galek, deus labourek kalz war a sujese. Zeve nadur tu d'ar mor, Jean de Mer, e randvet izam labour a podcast. Avi di chui, me fe ka diez chom hep lakad dawat ar ganerion Gilles Serva a yant fanch kemener a gaver ba pladen gentan l'eritaj de sel juswar. Ar ganawen me zo ganet kreiz ar mor, ve just. Ur guir em vot, tri zonerion a broio keltik, se venet gant dan ar braz gant jikour don al lenni ewe, da bedi ar zorion hag ar zorezet an ol vroio keltik, hag en ozwez ur sujet en ozperet dizean a dibowez ar mor. Se dahe, neve, ar ganaouen me zo ganet kreiz ar mor, skrivet gant yon ber kalor, douzenez groe ve just. Tenet, douz ar bladen, l'eritaj de selt, dan ar braz, a ken a hentan tramor, a la randar.